we die me da so tia na we senka masore zo so we die se mi si ha no no adofo bi awoda ya tie fo mo anada bi a mutie sa anti bibi sa bana se etike mo ana aha dwene se edile kakra happy birthday to Annabel Annabel na you awoda se otwe di ampon se onye okese pa ekosi so be kese o tutu anamo NCA emfama mo ho ban ifri musu ni esen bia ho otamfo abon sama ompo ye die tu fo nyakopon ompe baby na onfa ne hye na se wosacha na dwene se otwe di ampon se onye oyi pa nse ifodi kura chese wa yoyi dada ofa bi nka ho pa no ma bag no enye kese so chidi ampo mo ban firi mu suni san biara ho happy happy birthday to you Annabel